0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Akani kakanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo.

0: Ugo bishisezera no janje
1: Hadiga kiza kwisoko yukuri eka ndagushimire cyane waduhisemo kandi ubandanye rukura kwikana ibiganiro biko biraca kuri no samirizi kwisaha zibiri n'iminota 30 n'umwanya wuko mu kwikirana ikiganiro itwararike amagara yawe

0: Tenda mbali ibyo nerekewe Nzozi zanje zose Ute kumbali lenu kozi sobanu kwa
1: Oh nanje
0: Yazi kata bangari kunanira Tenda mbali ibyo nerekewe

cyari ikiganiro inyandiko n'umurage ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza isoko y'ukuri naho ubutaha.